0: پاکستان سعودی عرب ۽ ترکیہ جو دفاعی معاہدو پاکستان میں جشن اسلام آباد کے ٹنہی ملکن کے جھنڈن سے سنگھارے ہو وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصف منیر سمیت ٹنہی ملکن کے سربراہن جو تصویروں بھی لگل وزیر اعظم شہباز شریف تاریخی معاہدے تے صحیح کرن بعد ڈے پہنچی ویو پاکستان سعودی عرب ۽ ترکیہ کے سربراہن گزرل ڈی تاریخی دفاعی معاہدے تے صحیح کی ہوئی
1: پی پی چیئرمین پاکستان سعودی عرب ۽ ترکیہ وچ ۾ ٿيل ٽي ملڪي دفاعي معاهدي کي ملڪي تاريخ جي اهم ڪاميابي قرار ڏئي ڇڏيو مڪه دفاعي معاهدي کي ممڪن بڻائڻ تي وزير اعظم ۽ فيلڊ مارشل جي واکاڻ بلاول ڀٽو چيو ته دفاعي معاهدو پاکستان سعودي عرب ۽ ترکیہ جي محفوظ مستقبل جي ضمانت آهي
2: اور یہ جو الٹی گنتی گننا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ خود بھی سیدھے ہو جائیں گے ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے
0: ابتی گڑپ قدرن جی گڑپ آئے پاڑ بھی سدھا تھی ویندا پیپلز پارٹی وفاق میں ساگی پگھار تے کم کندی رہندی عوام پاکستان جو مالک ہے کشمیر ۽ پاکستان جے تعلق کے کیر بھی ختم نتھو کرے سگے پاکستان کشمیر کا سوائے مکمل نہ ہے کشمیر میں ایندڑ حکومت نواز لیگ جی ہوں دے آزاد کشمیر جے شہر باغ میں چونڈ جلسے کے خطاب کندے رانا ثناءاللہ چیو ہے تا آزاد کشمیر میں حکومت لائے سادی اکثریت حاصل کرے ورتی ہے بھانگے ٹے جی اکثریت لائے رگو چھ سیٹوں گھربل ہیں جے کے بھی کھٹی وٹھنداسی پیپلز پارٹی جتا ہرائیں دی دھاندلی جو الزام لگائیں دیا ہے کشمیر جا مسئلہ حل کنداسی
1: عمان سان معاہدے کے ویجھو پہنچی ویا آئیں معاہدے جو مطلب آبنہ ہرمز جو کھلن نہ ہوں ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی جو چون ہو تو آبنہ ہرمز میں بحری جہازن کی لنگ اور انتظام بابت عمان سان گالیوں آخری مرحلے میں داخل تھی ویئیں آئیں آبنہ ہرمز جو کھلن کچھ بین شرطن سان بے گنڈھل ہے اسلام آباد مفاہمت نامے میں بھنکڑن تے ڈنڈ وارو معاملوں بھی شامل ہے پاکستان نے انقلاب چیا ہے تو امریکہ پارا سمورا شرط تسلیم کرنے بعد ہی آبنہ ہرمز کے کھولو وی
0: سیکیورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا میں خارجی دہشت گردن خلاف آپریشن 70 دہشت گرد مارجی ویا ہنگو میں فائرنگ جی ڈے وٹ میں پاک فوج جو کیپٹن حمزہ اکرام شہید تھی ویو آئی ایس پی آر موجب ہنگو میں دہشت گردن جی موجودگی واری اطلاع تے آپریشن کیو ویو کاروائی دوران 70 دہشت گرد مارجی ویا فائرنگ جی ڈے وٹ میں کیپٹن حمزہ اکرم شہید تھی ویو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھر وزیر محسن نقوی پارا شہید کیپٹن حمزہ اکرام کے بھیٹا پیش صدر چھو تو قوم بہادر پٹن جی قربانین جو قرضی ہے شہباز شریف چھو تو قوم شہیدن غازین جی تھورائتی ہے دہشت گردن کے ختم کیا ویندو
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: امر سندھ کے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
6: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
5: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن کے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
6: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
5: اولاد جو نہ تھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئے میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
6: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3141-200
7: کیش ای قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जो छितियूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राओ दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।